0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذا

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turkije direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin Sesi Radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Turquie.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Туркија.
10: Јуфлет зари и Туркија.
11: Чели ши Туарчи Чишен Бонко Дентай.
12: Инджан Кара, Радио Садоје Туркија.
13: Да, да.

Poznati geograf Strabon kaže da je Kizik bio u poziciji da konkuriše vodećim gradovima Male Azije, odnosno Anadoli. Hvali veličinu grada, njegovu ljepotu i savršenstvo upravljanja. Kizik stječe titulu Neokorija, odnosno sveto središte carstva, čemu teže mnogi veliki gradovi. Potom je proglašen pokrajinom koja uključuje 33 grada i na ovaj način postaje još moćniji. Kizik je treći grad u Anatoliji koji je sagradio carski hram nakon Bergame i Efesa. Stručnjaci naglašavaju da je Hadrianov hram, nazvan po rimskom caru, velikoliko i hramove Artemide u Efesu i Apolona u Didimu. Hram je toliko veličanstven da se u drevnim izvorima spominje kao osmo svjetsko čudo. Tokom iskopina u Kiziku otkriven je najveći kapitel stubova napravljen u rimskom razdoblju. Sagradili ste tako veliki hram da je zauzeo mjesto planina. Mornari poznaju gradove po planinama, ali sada je vaš hram zamijenio planine.

0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Slušate emisiju na bosanskom, hrvatskom i srpskom jeziku koju za vas emituje Radio Glas Turke direktno iz Ankare. Emisije možete slušati svakog dana putem satelita Turksat 4A i interneta. Želimo vam ugodan prijem.
1: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.
2: This is the voice of Türkiye.
3: Hier ist die Stimme Türkiye's.
4: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
1: اینجا آنکارا، رادیو صدای ترکیه.
5: هنا اذاعة صوت ترکیه.
1: دانشر Türkiye'nin sesi radyosu.
0: Ovdje Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin sesi radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es La Voz de Türkiye.
9: Слушате емисијата на български език на радио

poslednjih godina u Erdeku, otkriveno je potopljeno gradsko pristanište. Prirodni događaj čini čudo, drevne ruševine pristaništa spontano izlaze na vidjelo.